0: зорни яхнатин ишь. Со язин чон тэха билгалиала гил цэйол гоузар, тэмна дюхал гоузар. Ишь дук стихотворение, ишь дук лай байч газеч тэх. Агуаншка арио лохцин шуарт.
1: Мэдэ, нис шоу шоалду, ишь гирю, исин тэв бул шоу шоалг. Шоу-то ич шоалду, дэрду. Шоу-то ич шоалг, твэг ацкэрик явар, и полежаев дому дюрция, яр. Цига туда кинешь, тату дютуш аштер, халит ошая хахели, вот я дину из халит ошая ша стоголяш, о вокпин то обуш ашвер, и вот там мысль дали, то ша вот сибряху ша Джалалабад, ишта юртен галин генюш сажим юрта, ишт ку мелдел го, деш из.
0: Ты дахар, дален дустер.
1: Вот сейна ше итчервочу човин чейн сейна хиндахом дат, ишт
0: эдо
1: човин лиош халит ошая вот на дахом дат, ишт тукси на андуй.
0: Ишт на андук цени хун тачи. تاگان وای میل خب گوزاری حیات چی از گوزار دیاها تنها عمل گویشی لح ای عمل از آخر وی عمل س بیلگلیکش گویشیو اوگری کوت دل اوگری خز دل دینه تو تو تیگ حالات
1: می دی های اتو بیا تا بی موبیشی بر موبیشی بیشی ات سی چو سادای ولوچه چو یک استیگاتورینی
0: وق نیست اگرچه سلام چتال ماجر اولین بلشت سی سحلا خلام نش ایلی تعبیت تی اوگرشی بگا لش بالوسی، اخر اگیسون سی بخ نگور، شو دنن خمیلوش شی دیگوشته، گارچ معده دی دیگ دور، گینرچ حنخره تو دیگ نگه، شو دنن کزگناح گوش در دیگوش، آجر لخ دادین سن از دکوت، چو خیل اخج یه از ایسنا سحگور سی بگه تیل بود.
1: دلام اولیش بیتی یه. Дал геш дуэль и язин чуна.
0: Амин изин дейл ахпо.
1: Меди таган лиеш дина сулуэ Махмад ама аллар ишколях. Астагана карлиях кирсайн ламан хибу шитин бэйт ту алкласи амуш аламах чо ду алам дуэч алмах пайд етер дуэч бэйт ту изэ. Таган лиеш дина дешар хош иш цин кваларла уух язар хо квалар амушан сайм син ай амц иш тхули иш гюриян можа дуж бош шоуза иш чал дуэнна абоч айэлсин ца бэйт духадахан хаарез. Таган иш цин дьёш юлу یومیتی تین کالری حجر مودو دیش روی.
0: تغییرش دی نه قسطی نه پرورشیل خوشی کلاسی عتین گوزش کزیگیو اساس کلاسی حامله سویه قنی تین گوزش هر قسطی هر سی الی توی ازین دل الی دخله قنخ اشای خالدن لیرین دل از اساس کلاس لیرین دو اساس کلاسن شش و حلق درق ربایت سین استانسن کلاس چه یش یوش معنش فور مغری نمعنش دستی ولی چی سدیش رخو یل خشینه.
1: بیاک
0: باز. اون دیل خی اج شه ده دستی تن قمیل دک دیرشین علی رخو. خودیت نیر ویکش ده دست است اج کسته نعورشه جم ورشه ات خینه شه نیخه دغدغش شی لول خوچن خیل تشت بخ. ادک بی ان توی دیتین ادک دی انیل خیر خشای رخو اشت ایدلو.
1: Хейзош. Хейзош хелва лулхо, дагавиен. Ойшин таганох передачи, хейну баш пурб целуаци на чо роман яр иза тоусуалт ломар дагуэд эл. Лямнашках.
0: Вай махк, нохчи махк хуах ляци, нохчи лямнашках бэйхш хелболч, нохчо хлерин юэ. Дэр цут эха тоусуалт ломар дагуэд ш юртар чнахан цадиездалар. Ах цюртар чнах цу адекер нахан чо халонг дайлар. یچ او دغدغه کیچ رمانیو ایبا دغدغه کیچ تود اهدیتورگ اتوصلتی دیوزلند او بیشتر واتری
1: ایشی دیوزل لامستلین دیوزل خلیت گرچیل
0: لامستلین
1: نخشی رخ اردن یا دین کی کم سومالی بودار ری دو کرد هم تلیلیت ایچ او اشته مال دیشیل کن سرعت رهلا نو ات خینه با من باری بقی نه
0: بقی نام ایش خیلی غیر بر
1: داخلی حیات مثلا
0: سه چوخ این آری از زود چو یخ چو یه هندین ایل دیت
1: ایل دیت
0: ایل دیت تو
1: یه مال دار دیشیل خوش
0: ایچ او نیست دات اوت سر
1: میدی خیت بیت دگیران تو یهش این بیل در این دگیا الان سهام دو ایلش ایششک تندش نیست ایزین. هیچ ها سیگه بیزن باد الان آستی بخ بخ کبیلشی باش. ایلی مگم سلطان داو دو ایشش دو دگه والد میاد دو ازش تندش نیست ایزین.
0: دل عطو ایزینش دو قاد میش قزحه وی بلگلیاری ولیش دو قاد بلگلیوی میوت زمانان یسر ال تا یوتین وی زمانان یسر ال. که نخچی مدت دخسپلنی کوکه. طرخت ایر عمچ